0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tibika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah tabagian utara am timur lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah, yo lutungan ni. Iklan bi, kok pen buli penekale, lek ribuan pengkale, setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian, kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi, pegawai pemasaran RTM, tak talian, kusung wau wau, pitu dikau duo, telu empat empat, sambungan, dikau dikau dikau enam, entawa, dikau dikau dikau wau. Sanang, engam, kopan, memang murah.

Kan saya nanggini ngeramon dah sebab BFM ke salulaan rahun murut pahagam kakak amin rara itu rimbai Intori Rosli Nosman sungguh inu kagasa nantangian itu bahu pahagam kakak pasukan ku kena pembalaan rababal nu kawanan ondo pinasila nu kapisana hilong rababal nu kawanan Malaysia kapamet Malaysia ondo na pembala rakina balo angin napor mahalu amahani tulikono mangulu awas ini naya nasa kula-kula negeri kono Perlis, Kedah, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan Melaka, Johor, Sarawak, Tanah Pasir Simpungan Labuan, Uli Kono, Sabah, Pahaga Pegaka. Sabah, Selora Asak, Kuala Penyu, Bafet, Mambakut, Tambunan, Sepitang, Keningau, Ampan Siangan, Uli Kono, Selora Lindobon, Yohindo Papa, Ranau, Kota Blut, Tuaran. Undang ini nasok segera jam kasiam ra londom itu. Jadi ini oh bahagia kakak kena temutun payoh ra kena pembalaan ra bebal nu kawanan ra boleh temutun rayus ra media sosial rasmi nu Met Malaysia boleh kena aplikasi amai cuaca. Amai jam ka balu ra londom napa bahagia kakak ini tangan ra rimbai pahilion mondok pasal lain ra tukin orang kata lura minggu. Amai dua rimbai ondo pahilion ku ra londom itu bahagia kakak. Yo hino rimbai rimbai Okoyak, rimbai Intori Juliani Zabri, rimbai itu Binari Cigu Masrani Tumas, pahili Nora Londom itu rimbai B, Inambatan Murakurit Mamis, rimbai Rifizi Haizal Daminsin, rimbai itu Binari Nurdena Palano. Jadi tarik bahagia kah, kena undian mayon, aloyak, teleponyak kapan B, ara Facebook, anu sabab BFM muli kono napo TikTok mai bahaga-bahaga ka minatangan rimbai pahiluan pasal lain ko angin menrajam ka balu ra londom itu. Meraisakan kini ngora rimbai-rimbai onsoi ra londom itu bahaga kakak lapon takar kono panting aisan libos takar nalumpai nang keraja rasa ngerawan tili hidu rimbai intori pedipita sumila bulan salawang seluruh bahunu rimbai intori salhera saleh nasa kau brandi kandok kalansanan.

Intang-intangan kada papintan og kabar aw at apat. Mintang-intang intangan kapiyah at kapailan. Tantuan teka sure kamayon S. Sauce taden U. Understand karate R. Research seriukan U. Evaluate intangan katapatan. Tidak pasti, jangan kongsi.

Yeah, saya bu tahun kadi Sylvester di jadi si mondo ngau tako di bawah nadi. Paguhi di nak ngau tako doh hoso mantadi ko Jimmy Akim siau dia zu notong kisadanku. Tadi temen ko ngabi tu himbus tako doi do kesembahan do tako diti. Memahi sebagu tako do ginavo. Karena mungkin ngau do hoso. Mantadi Irene Tadius, bunga togingo kasaimbahan bos kadasan na ikot winasi aswaw tamay mo.